0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo, vrienden, broeder, zuster. Hallo, Ian. Sharon, we moeten horen deze dag. Horen de bra? Ik heb daar al die ordinaal meeste horen wel de bra. Jezus Christus, Nazareth, namen. Sharon, we met namen Aare Mathilda, Jossen. Oké, okay, dag, Guds oefeningsschild. Ik ga me snakken om. Zijre over zinden. De aard zijre over zinden. Amen. Sharon, we broeder, zuster. I dag vår bibelläsning ska tas fram. Andra Korinther, kapitel 2, vers 14. Det är andra Korinther, kapitel 2, vers 14. Kära vän, Guds ord säger till oss. Med Gud vare tack, som alltid la oss vinna seger i Kristus. Och ver oss uppenbara duften av kunskapen om ham på vers 3. Amen. Med Gud vare tack, som alltid la oss vinna i Kristus. Og ved oss åpenbare dyften av kunnskap om ham på hvert sted. Kjære venn, Gud har kalt oss til å seire over synden. Men hvordan skal vi beherske over den? For Bibelen sier til oss i Lukas kapitel 10, vers 19. Gud sier, se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner. Over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Se for en fantastisk profetisk ord Gud har gitt oss. Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner. Over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Så altså, min venn, vi har fått makten til å seire over synden og seire over Satans sine lyster og verden under fot. Det er jo mulig, det er derfor Bibelen sier, Guds ord sier til oss at vi har fått den makten. Så det er jo det vi er kalt til. Vi er kalt til å seire over døden. Det er Guds kall for vårt liv, min venn. Guds vilje at vi skal akte på det profetiske ordet. Inte dagen lyser fram och morgonstjärnan går upp i våra hjärtan. Kristus må bli vårt lys. Där det kun i ham vi kan seire över synden. Slik av Guds tale och det kan få driva mörker och vantro ut av vårt liv. Halleluja! Kära vän, Guds ord genom århundret har lyster for mennesker. Årets lofte har ikke blitt livets erfaring, men Guds vilje at vi skal akte på de profetiske ordene som han har gitt til oss. At Gud har kalt oss til å ha makt. Han har gitt oss makt til å trå på slanger og skorpioner. Og alt fiendens velde, han har gitt oss makt til å seire over døden. Kjære venn, bror og søster, han har gitt oss makten for at vi skal fordreve mørke og vantro ut av vårt liv. Kjære venn, er redde til det første mennesket talte Gud om seier over døden, over synden. I 1. Mosebok kapitel 4, vers 7, så ser vi at det første mennesket talte Gud til de over synden. Og han sa, men har du ikke gått i synde, da ligger synden på lur ved døden. Den har lyst på deg, men du skal herske over den. Vi skal herske over synden, min venn. Når Gud talte, Kain hørte ikke på Guds tale, men vendte sin hjerte bort og gjorde etter sin egen lyst. Det er derfor han drepte sin egen bror, Abel. Fordi han kunne ikke seire over synden. Kain kunne ikke seire over synden. For han hørte ikke den, at Gud talte sitt hjerte. Han kunne ha kraft til å beherske over synden, men han ville ikke. Han valgte å ikke ha makten å seire over synden. Dette er et valg vi tar daglig, min venn. Å seire over synden. Dette er en daglig ting vi må gjøre. Og sier til Satan, nei, Het is hans list dit, hans ne leugen dit. U wordt lief. Du må både høre og gjøre det. Gjør etter det ord som Gud fremdeles taler i vårt liv. For Gud har ikke forandret seg. Det han talte de første mennesker. Og han taler til oss i denne generasjonen, i denne verden. De samme talene taler han til oss, for han forandrer seg ikke. Og Guds ord, hans ord forandrer seg ikke, min venn. Gud taler til oss hver dag, daglig, min venn. Han taler oss om nådens og rettferdighetens gave. Han taler til oss hvordan vi skal leve og herske ved Kristus Jesus. Han taler oss hvordan vi skal ha seire over synden. Gud krever seire av oss, min venn. For han gir oss kraften til det daglig. Så vi har ingen unnskyldning og sier jeg klarer ikke å seire over synden. Jo, Gud har gitt oss makten, min venn, at vi skal seire over synden. Han har gitt oss kraften til det. I troen ligger de kreftene vi trenger. For vår tro er det seire som har seiret over verden. Ved vår tro, min venn, vi har allerede seire over synden. Og vi har også seire over verden. Halleluja! Når vi ikke utfører kjøttets begjæring, men avstå for alt det tiltrekninger, da seirer vi. Da er vi salige. Da klarer vi å seire over synden, min venn. Holder vi det ut slik vi får livets krone som Gud har lovet og som elsker ham. Men kjære venn, men her kan det være vanskelig. For her er den trange veien som Bibelen sier til oss. Vi har den trange veien, og vi har den vide veien. Men for at vi skal gå gjennom den trange veien, da må vi klare oss å ha seier over synden daglig. Det er det som er kongeveien som fører inn til livet. Den trange veien som vi klarer å seier over synden. Kjære venn, det er det som fører inn til livet. Halleluja! Kjære venn, når vi leser Guds ord i Markus kapittel 13, vers 37. Markus kapittel 13, vers 37, så sier Guds ord til oss. Det jeg sier til dere, sier jeg til dere alle, våk. Det jeg sier til dere, sier jeg til alle, våk. Dette er det første betingelse for seier, min venn. Vi må våke. Det er den som våker og ber, sier det alltid å unngå unødige fristelse. Vi må våke, min venn. Vi må være våken. Det er da vi ikke blir prøvet over evnen, men at Gud gjør både fristelsen og dens utgang, så vi kan tåle den. Når fristelsen kommer i vårt liv, kjære venn, Gud lager alltid en utgang for oss, for at vi skal komme ut av det. Når vår synd er i Gud, er det ikke så vanskelig å oppgi denne verdens ting. Nei, min venn. Men når vi er lavt nede, og bare har den synlige for øye, da er det ikke like stilt når Satan og lysten stormer inn. Men når synden da er fitt med det som har gått i Guds øyne, kjære venn, da er vi overvunnelig, og vi tar i oss. Vi tar i oss været så den onde ikke rører oss. Vi tar i oss kraften som Gud gir oss. Da kan ikke Satan seire oss. Da kan vi seire over synden. Vi kan seire over verdens ting. Og vi kan seire over djevelen selv. Halleluja. Da lever vi med Kristus. Og behersker og hersker med ham over synden. Og vinner alltid seire. Kjære Gud og kjære venn, bror og søster. Guds ord preker på det fullkomne. Og ånden i oss, den hele ånd, driver oss i riktig og samme retning. For å nå dette målet, er en kampen og stridens vei. All den motstand vår trygghet yter mot ånden skal overvinnes. Når vi da ser Guds fullkomne krav, å være rettferdig og god som han er, det er det kjære vi trenger å akte vår Herres tålmodighet som frelse. så vi kan bli motlösta i våra själar. Halleluja. Det är när vi ska resas från fläck och lykte. Slik att vi blir främst till fullkomna för Gud. Kära bror och syster, Gud är uendelig god. Är du enig med mig? Han är uendelig god och sina barn. Han har gjort oss kraften och nåden och kräfterna vi tränger för att säga över synden. Herren har övermåttet beskunnelige och barmhjärtig, och han har långmodighet med människa. Kära vän, alla som vill kan komma och få livets vann från ham. Alla som faller, han stöttar ham. Med en var håller han nöje kontroll. Så efter ett mänsklig gärning, efter en mans väg, låt han det gå genom ham. Kära vän, bror och syster, Gud har upplyst oss om segret. Och när han säger med hans segret i Kristus, hans ord är sant, min vän. Hans ord är sant och hans ord förändrar sig själv och hans ord är evig god. Gud är uändlig god, min vän. Och han kan uträtta i syndiga med ydmyka människor i allting. Det som är tro, kära vän, ska vi se Guds härlighet. Han kan göra oss till en sejre som vinner. Han kan göra oss till en som vinner sejret. En som är stark i ham. En som har kraft i ham. Kära vän, där går inte vår sol. Där går inte vår sol ner. Men det betyder att vi har alltid sejret i Jesus Kristus. Det är därför Bibeln säger till oss i Jesaja kapitel 60, vers 20. Din sol ska inte mer gå ner. Och din måne ska inte mista sitt skinn. För Herren ska vara ett evigt lys för dig. Och dina sorgedagar ska vara till ände. Kära vän, detta är Guds lov. Gud lovar oss. Att vår sol ska inte gå ner. Och vår måne ska inte mista sin skinn. För Herren ska vara ett evigt lys för dig och mig. Och våra sorgedagar ska vara till ände. Kära bror och syster, Gud har kallt oss till seger över synden. Gud tränger oss till seger över synden. Gud har gett oss kraften till seger över synden. Gud har gett oss nåden till seger över synden. Han har gett oss makten till seger över synden, min vän. Det var kall för att göra det. Det kanske alltid väl i synden och se att nåden var det. Nej då. Akkurat som Gud talade till den första människan, så talar han oss till oss idag. Att man ska och må sig över synden för att man ska ha evig liv med ham. Utan att man ska över synden, kära vän, vi har inte något evigt liv med vår himmelska far. Men när vi gör det. Men när vi klarar att göra det. Kära vän. Vi må bära vår kost vardag. Och nejla det på. Vi må bära vår kost vardag och nejla det. Nejla det på. Vi må bära våra syndiga, listiga göremål vardag. Och nej, det på korset. För den sägen är redan vi säger det för oss. Gud har redan sagt den kampen för oss. Det kan man göra. Det man måste göra, min vän. Att man ska bära vår kors vardag. Akkurat som Jesus Kristus bar sin kors vardag. Han bar det korset för oss. Men det betyder att man ska kunna fortsätta att leva i synden. Och säger nåden bevare, nej då. Den som vet kan ha rätt och gör alltid det som har galt och säger att nåden bevare, kära vän. Det säger Bibeln till oss att Gud har sagt att han ska komma till dig. När man vet vad som är rätt, men väljer og ikke gjør det som rette I Jesus Kristus, men velger å gjøre den syndige. Vær kjære venn, den som synder mot Gud, det Kristus I ham. Men den som seier over synden, han heller ånd I seg selv. Og kjære venn, vi har den hele ånd I oss for å kunne seier over synden. Så jeg ber for deg, min venn, min bror og min søster I dag, at I Jesus Kristus navn, vi skal klare å seire over synden, akkurat som Gud har gitt oss makten, så seire over alle slanger, skorpioner, og alle satans sine fiendens valde. For Gud har lovet oss at ingenting skal skade oss. Så jeg ber for oss I Jesu navn, at Gud skal fortsette å gi oss den kraften vi trenger, for å kunne seire over synden I Jesu navn. Amen. Amen. Kjære venn, seire over synden våre Guds ord for det selv tema I dag. Hva det I ditt liv som gjør at du har avstått for Gud? Hva det som har tatt over livet ditt? At du har avstått fra Jesus Kristus, min venn. Min bror og min søster som hører meg I dag. Det aldri for sent for deg å vende tilbake til din himmelske far. Han står foran ditt hjertedør og banker. Og han vil gjerne komme inn igjen og ha et forhold med deg. Og du som kanskje ikke kjente ham, men du har hørt om han. Og du vil ønske å gi ditt liv til ham. Kjære venn, I dag kan du... Da har du anledningen til å gjøre. Bekjenne dine synder til Jesus Kristus I dag. Med din munn, og du bekjenner med din hjerte, må du tro at Jesus Kristus den sanne Gud. At det han som har kommet til himmelen, det han som har dødd på den korset for meg og deg, for at vi skal ha et evig liv med ham. Kjære venn, hvis du bare bekjenner dine synder I dag, min venn, han trofast til å tilgi og vaske bort alle våre synder I Jesu navn. Du den personen, kjære venn, da vi gjerne skal be denne fleste bønn sammen I dag, og gi vårt liv til Jesus Kristus, I Jesu navn. Skal vi be sammen? La oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg Du vet jeg har gått min egen veier. Jeg har syndet mot deg, og min nester I tanker og ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tidlig min synd. Takk for at du døde min sted. Takk for at du værer frelse I mitt liv. Fyll meg med din hele ånd, for nå av ønsker jeg skal være Herre I mitt liv. Hjelp meg å leve som etterfølge av deg, Jesus. Amen. Kjære Ben, hadde bedt en bønn med deg I dag. Du har seier over synden. Du har sagt nei til Satan. Du har sagt nei til djevelen. Du har sagt nei til verdens lyster. Og du har aksept Jesus Kristus og har takt sagt ja til Gud. Gratulerer så mye for den I dag som du har tatt imot vår himmelske far som din frelse, som din Gud og din far. Da vil jeg gjerne, min venn, anbefale deg at du samme felles brød og søster I samme tro. Og les I Bibelen, min venn, og vær sammen en menighet som forsyner Guds ord. Kjære venn, vær sammen en menighet som forsynes Guds ord. Du trenger den fellesskapet. Du trenger din brød og søster I samme tro, som forstår hvor du står inne I din kristen liv, som kan hjelpe deg med den reisen som en kristen, som troende I Jesus Kristus. Amen. Så min venn, min bror, min søster, da vil jeg gjerne be for deg I dag, at Herren velsigne deg hver dag. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Men du har fred I alt du gjør. Igjen, mitt navn Matilda Jossen. Og husk alltid, kjære venn, bror og søster, du veldig elsket av himmelske far. Det derfor I dag, han har gitt oss den kraften vi trenger for å kunne overseire til seire over synden. Si til Satan I dag, jeg tilhører Jesus Kristus av Nazaret. Det han som min far, min Gud og min frelse. I Jesu navn.